Enan awal fek wul fi aw kima gise lamata xam lu ne ci li mu ne ko jak lu ne ci le mu ne ko jak